기도 가지고 미워하나요? Ma infatti una domanda parte da sta promessa. Ascoltate un puțin. Eu sunt obișnuit de la poliție să stau cu mâinile sus mereu. Și asta fac și eu mereu pe unde.